intelektas su kiekvienais metais mūsų gyvenime užima vis svarbesnę vietą ir vis labiau jį įtakoja. Nors toli gražu ne visi žmonės supranta, kas tai yra ir kaip visa tai veikia. Iš juos ir daugelį kitų klausimų bando atsakyti dokumentinio filmo The AI Doc, kuriai, kurios galima pagirti už tai, kad jiems pavyko pakalbinti daugybę lyderiaujančių šios srities specialistų ir prisibelsti prie didžiųjų dirbtinio intelekto bendrovių vadovų. Filmo režisierius, kurdamas šį filmą, ruošiasi tapti tėčiu ir jam be galo svarbu buvo suprasti, į kokį pasaulį įžengs jo vaikas ir kokia ateitis jo laukia. Filme kalbėję ekspertai sutarė, kad šiuo metu mes gyvename didžiulės revoliucijos laikais ir dirbtinis intelektas mūsų gyvenimą pakeis labai stipriai. Tačiau prognozės yra labai skirtingos. Vieni sako, kad mūsų laukia labai greita pasaulio pabaiga, o kiti tvirtina, kad dirbtinis intelektas mums padės sukurti vos nerojų žemėje, kuriame nebebus ligų, bado ir ekologinės problemos taip pat bus išspręstos. Žodžiu, pateikta gausybė pačių įvairiausių nuomonių ir žiūrovui telieka susidaryti savoje arba paklausti dirbtinio intelekto, kaip čia viskas pasisuks. Rekomenduojame šį filmą visiems, kas domisi naujausiomis technologijomis ir nori susigaudyti labai stipriai besikeičiančiame pasaulyje.

Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: verslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ignobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimus istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamai saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose, jį perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.

Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijo stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis. Viktorija Rupeikytė.

0: mokslas šiandien.
1: Nulis kalorijų ir jokio insulino kraujyje rodiklių padidėjimo. Mokslininkai sako, kad jiems pavyko sukurti naujos kartos cukrų. Paklausite, ar jis saldus? Apie 3,5 tūkstančio kartų saldesnis nei sacharozė, tvirtina mokslininkai. Nepaisant to, kad kai kurie aukštos koncentracijos dirbtiniai saldikliai išties turi tik nedidelį kiekį cukraus arba jo neturi visai, jie vis tik gali paveikti natūralią organizmo reakciją į cukrų. Tai gali kelti problemų diabetu sergantiems ar bėdų su gliukozės lygių kraujyje turintiems žmonėms. Vienos biotechnologijų kompanijos specialistai, sako, sukūrė ir ištestavę super saldžią alternatyvą. O jos kartos cukrus, anot jų, labai saldus, nekaloringas ir niekaip neveikia organizmo reakcijų į insuliną ar gliukozę. Tyrinėtos saldžiojo baltymo metabolinės savybės. Kaip žinote, tai natūralios kilmės medžiagos, kurios sukelia stiprų saldumo pojūtį, tačiau savo struktūra ir įtaka organizmui iš esmės skiriasi nuo įprasto cukraus, tai yra angliavandenių ar dirbtinių saldiklių. Organizme jos skaidomos kaip įprasti baltymai į amino rūgštis, kurios vėliau sunaudojamos organizmo ląstelių statybai bei atnaujinimai. Saldžiųjų baltymų turi kai kurie tropiniai vaisiai. Mokslininkai sako, kad būtent vienas jų ir įkvėpė tyrimus. Tai vadinama serendipitinė uoga, auganti tropiniuose miškuose ir turinti vieną saldžiausių žinomų baltymų. Naujojo cukraus kūrėjai natūralias medžiagas patobulino pasitelkę genų modifikacijas ir dirbtinį intelektą. Gautas produktas – lengvai vandenyje tirpstantys milteliai, labai saldus, stikliniai šalto limonado pakaktų 3 gramų, nors medžiaga atspari ir aukštoms temperatūroms. Žinoma, įvairios sveikatos tarnybos dar turi mokslininkams klausimų dėl šio cukraus. Kol kas jį naudoti gėrimuose ar konditerijos gaminiuose leido tik Jungtinių valstijų, Singapūro ir Izraelio tarnybos.

0: Penkiolika.
1: Pirma vieta.
0: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Gian, gaila.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Sasha Song, meilė gaudo.
0: Pirma vieta.
2: Skraida lėkštės į drugelę.
1: Gediminas Jokubauskas, kartas būn.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
3: Yeah.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic – komfortas ištisus metus.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Naktį Rusija surengė drono ataką prieš Kyjivą, pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis stiprina gynybą ir šiuo metu perima 55% reaktyvinių šahed dronų. Rugsėjų buvo užfiksuota per 2700. Ukraina siekia nežemesnio perėmimo lygio, kaip kovojant su įprastais šahed dronais. Jų perimama daugiau nei 90%. Lietuvos vyskupai inicijuos tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kiek bažnyčioje padaryta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius nuo pat nepriklausomybės atkūrimo. Tokį sprendimą vyskupai priėmė Telšiuose vykusiame Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje. Dėl tyrimo pobūdžio nutarta konsultuoti su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Šiandien sostinės gatvėse vyks rudens ėjimo renginys. Sporto renginio dalyviai, kaip ir kasmet, galės rinktis 5, 10 ar 25 km ėjimo trasą. Visos jos startuos ir finišuos nepriklausomybės aikštėje. Renginyje dalyvių lauks įvairios edukacinės bei pramoginės veiklos. Viena jų galimybė susipažinti su paralimpiniu sportu. Centrinėje miesto dalyje iki 20 valandos bus eismo ribojimų. Vilniaus ryto krepšininkai pateko į FIBA tarp kontinentinės taurės turnyro finalą. Vakar vilniečiai 77-70 laimėjo įtemptą pusfinalį prieš Boca Juniors iš Argentinos. Finalas šiandien su jungtine NBA G lygos komanda. Lietuvos krepšinio lygos čempionate Lietkabelis vakar 85-79 nugalėjo Tauragę, o Gargždai 87-78 įveikė Neptūną. Šiuo metu šalyje 9-11 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra šiandien 16-20 laipsnių šilumos.

Labas rytas visiems, rugsėjo 27 dieną jūs pradedate kartu su radijo stotimi Relax FM, jos eteryje prasideda laida Geriausia diena. Joje iki vidurdienio draugėje jums palaikysiu aš Remigijus. Bobų vasara, šios žodžius artimiausiomis dienomis tarsime tikrai labai labai dažnai, panašu, kad šiandien ji turėtų prasidėti, šiandien žadama tokia sausesnė ir šiltesnė diena, tad reikėtų tuo pasinaudoti ir kažką smagaus nuveikti. Šiandien saulė patekėjo 7 valandos ir 11 minučių, leisis ji 19 valandų ir 9 minutės. Dienos ilgumas jau yra mažesnis nei 12 valandų, 11 valandų ir 58 minutės. Šiandien ypač gerai turėtų būti nusiteikę šios dienos varduvininkai ir tai yra Adalbertas, Danga ir Kovaldas. Sveikinimai jums, sulaukite šiandien kokio nors malonaus surprizo vardadienio proga. O jeigu jau niekas jūsų nepasveikins, tai patys save palepinkite ir padarykite šią dieną įsimintiną. Linkiu visiems geros sekmadienio, leiskite jį kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
8: Radijo stotis Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
4: Relax FM.

0: Nijolės Pareigytės solinės dainos Meilė tikiu, ką tik pasiklausėme eteryje, 9:34 šiuo metu Lietuvoje. Ir čia aš noriu labai greitai ir trumpai supasakoti, kokia programa jums šį sekmadienį yra paruošta. Iki vidurdienio tęsis laida Geriausia diena, ją pakeis laida Savaitgalio sarty, o po to 18:00 prasidės ir sveikinimų bei palinkėjimų laida Gera proga. Šiuose laidose su jumis bendrausia kolega Donatas, jis jau yra pripratęs prie to, kad sekmadienis jam nėra šventinė diena. Na, o po sveikinimų laidos mes jūs pakviesime pasiklausyti tų dainų, kurios šiuo metu Lietuvoje yra pačios populiariausios, jūs išgirsite radio stoties Relax FM top 15 pakartojimą. Štai tokia programa, tikiuosi, kad ji atitiks jūsų poreikius ir lūkesčius. Na, o netrukus mes pratęsime savo muzikinę programą ir pasiklausysime Elei dainos Bėgi vėl.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
4: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų žėlį, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Relaxas

0: Top 3.
1: Šį sekmadienį jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Netrukus mūsų eteryje 3 dainos, kurios yra patekusios į gero apetito top 3-etuką. Jį darbo dienomis mes transliuojame tarp 12 ir 1 valandos, tuomet, kai jūs pietaujate. Na, o savaitgaliais jis mūsų eteryje nuskamba būtent šiuo metu, tuomet, kai daugelis jūsų ko gero pusryčiauja. Gero apetito visiems ir klausomės dainos, kuri šiuo metu yra labai gerai vertinama ir tai yra Gian naujausias kūrinys Gaila.
0: Trečia vieta.

0: Lietuvoje yra maža šalis, jos populiariosios muzikos scena yra labai konkurencinga ir čia prasimušti nėra jau taip lengva, bet panašu, kad talentingai merginai Elvijai tai pavyko padaryti, jos dainos vis labiau populiarėja ir šios jaunos ir talentingos dainininkės akcijos po truputėlį kyla. Ką tik pasiklausėme jos dainos Audra ir šis kūrinys šiandien gero apetito top 3 yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame atlikėją, kurią jau seniai nieko nebereikia įrodinėti, ji žino savo vertę, žino, kokias dainas nori dainuoti, kalbu apie Atlantą, jos naujausias kūrinys paleisti negaliu, šiandien yra geriausiai vertinama daina.
2: Relax FM.

Vos 6 minutės lieka iki 10 valandos. Prie pabaigos artėja dar viena radio stoties Relax FM programos valanda. Ir sekmadieniais kolegos iš naujienų tarnybos užsuka į mūsų kuklę kontorą ir ruošia naujausias žinias. Stengiasi, kad ir savaitgaliais jūs nepražiopsotumėte svarbiausių dienos įvykių. Netrukus jie jūs supažindins su tuo, kas naujo vyksta šį sekmadienį Lietuvoje ir pasaulyje. Po to tęsime laidą Geriausia diena ir joje būtinai pasiklausysime štai tokių atlikėjų. Vaidas Baumila, Evgenija Redko, Saulius Prusaitis pradžiugins jūs savais hitais, taip pat išgirsite ir grupės 2 vasarišką dainą.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Naktį Rusija surengė drono ataką prieš Kyjivą, pirminiais duomenimis sužeista viena moteris. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis stiprina gynybą ir šiuo metu perima 55% reaktyvinių šache dronų. Rugsėjų buvo užfiksuota per 2700. Ukraina siekia nežemesnio perimimo lygio, kaip kovojant su įprastai šache dronais. Jų perimama daugiau nei 90%. Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Ispanijoje pastaruoju metu įprasta praktika, kai nekilnojamojo turto bendrovės nutraukia ilgametes nuomos sutartis ir reikalauja įsikraustyti, arba pasibaigus sutartims drastiškai pakelia nuomos kainas. Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje Vilniuje vyks intensyvūs kino filmavimo darbai. Europos rinkai skirta kalėdinė reklama, tęsiamas lietuviško vaidybinio filmo Sugauti vanagą, kelių serialų filmavimas. Be to, pradedamas filmuoti naujas Prime Video 4 dalių psichologinis trileris Sarek. Vilniaus kino biuras informuoja apie laikinus eismo ir automobilių stovėjimo ribojimus. Milane pačiame mados savaitės įkarštyje šimtai žmonių protestavo prieš kailių naudojimą. Nors Londono ir Niujorko mados savaitėse kailiai ant podiumų yra uždrausti, Milanas prekių ženklų viso labo paprašė jų vengti. Lietuvos rinktinė šiandien Kaune žais UEFA tautų lygos rungtynes su Azerbaidžano futbolininkais. Tuo tarpu vakar šioje lygoje sužaista 10 rungtynių. Keli įdomesni rezultatai. Ispanija 3-2 laimėjo prieš Angliją, Estija su Islandija sužaidė lygiosiomis 1-1, Kroatija 2-1 įveikė Čekiją, o Suomija 7-0 sutriškino San Mariną. Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-20 laipsnių šilumos.

7 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Sveiki gyvi visi jau pabudę ir įsijungę mūsų stotį. Sekmadienis yra ta diena, kuomet nemažai žmonių bando kompensuoti miego trūkumą, kurį patiria darbo savaitės metu. Medikai sako, kad tai nėra labai gerai, nes, kaip sakoma, neprivalgiai neprilaižysi, bet ko gero daugelis žmonių naudojasi progą, naudojasi laisvesnė diena ir stengiasi šiek tiek ilgiau pamiegoti. Visiems pabudusiems ir jau įsijungusiems relaksą linkime geros dienos. Šiandien yra rugsėjo 27-oji ir pasirodo tai yra pasaulinė turizmo diena. Šiandien sinoptikai žada visai neprastą sekmadienį, tad ta proga, kad šiandien yra turizmo diena, galbūt galima susiorganizuoti kokią nors išvyką ir šiek tiek paturistauti.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10,98 €. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5,88 €. O 25 cm aukščio lauko augalas Erika vos už 1,88 €. Jums į pliusą.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos euras 99. Viščiukų broliai ir filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O pusrebė rokiškio naminė varškė 2,79. Maksima tai, ko reikia.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
7: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
8: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytas palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Šviežiai kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
7: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
6: Nieko sau.
8: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
2: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi – senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
8: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien – Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

0: Lietuva nėra tas kraštas, kurį galėtume pavadinti saulėtų ir vasaros metu kartais ta saulė būna labai reta viešne, praėjusi vasara yra puikus to įrodymas, galbūt todėl lietuviai apie saulę taip dažnai dainuoja, nes paprasčiausiai jos ilgisi. Netrukus rubrikoje Sentimentai mes pasiklausysime Junior dainos Saulės kraštas.
1: Relax

0: geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
0: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi.

Labai gražiai ir prasmingai yra šį žemaitukų ir adrinos daina, kuri vadinasi man jau visko per daug, bet aš tikiuosi, kad šį sekmadienį mūsų klausytojai nesijaučia kaip šios dainos herojai, jie yra gerai nusiteikę, atsipalaidavę ir jiems vis dar trūksta gerų emocijų ir gerų įspūdžių. Linkiu jų šį sekmadienį patirti. Netrukus mūsų programoje naujausios žinios, jose aktualiausia informacija apie šios sekmadienio įvykius, o po to mes tęsime laida Geriausia diena ir joje būtinai pasiklausysime ir šios šeškių dainos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Šį rytą Vilniaus rajone 4 vyrai apiplėšė juos vežusi pavežėją. Avižieniuose plėšikai pavežėjui papurškė šarinių dujų, pagrobė piniginę su asmens dokumentais bei pinigais. Nuostolis siekė 300 eurų. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl plėšimo. Šveicarijos rinkėjai šiandien referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko dešiniojo sparno populistinė partija, tvirtinanti, kad Šveicarijos vyriausybė per daug priartėjo prie Europos Sąjungos ir NATO. Partija piktinasi vyriausybės sprendimu prisijungti prie Europos Sąjungos sankcijų Rusijai. Priėmus referendumo siūlymą, Šveicarijos vyriausybei būtų uždrausta bendradarbiauti su bet kokiu aljansu, išskyrus grėsmės atveju. Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytuose siaučia galinga audra, sukėlusi potvinius Atlanto vandenyno pakrantėje, elektros energijos tiekimo sutrikimus ir susisiekimo trikdžius. Dėl stichijos atšaukta daug renginių bei per 1000 skrydžių, apie 2500 skrydžių vėlavo. Niujorko ir Naujojo Džersio valstijose paskelbta nepaprastoji padėtis. Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Madrido gatves reikalauti teisės į būstą ir protestuoti prieš iškeldinimus. Ispanijoje pastaruoju metu įprasta praktika, kai nekilnojamojo turto bendrovės nutraukia ilgametes nuomos sutartis ir reikalauja įsikraustyti, arba pasibaigus sutartims drastiškai pakelia nuomos kainas. Vilniaus ryto krepšininkai šiandien kovos dėl FIBA tarp kontinentinės taurės titulo. Finale Pekine vilniečiai susitiks su jungtine NBA G lygos komanda. Vakar rytą 77-70 laimėjo įtemptą pusfinalį prieš Boca Juniors iš Argentinos. Lietuvos krepšinio lygos čempionate vakar Lietkabelis 85-79 nugalėjo Tauragę, o Gargždai 87-78 įveikė Neptūną. Šiuo metu šalyje 10-12 laipsnių šilumos. Įdienojus be lietaus, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-20 laipsnių šilumos.

Štai taip, labai trankiai ir energingai pradėjome dar vieną radijo stoties Relax FM programos valandą, 8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Ir savaitgalis, ko gero, žmonėms norisi klausytis energingų dainų, nes kažkas kažko užsiema, kažkas galbūt sode ar darže darbuojasi ir tuomet norisi to ritmo ir norisi gero tempo. Pabandysime jį palaikyti su jumis radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
6: Ką?
5: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
6: Tai kodėl skambinat?
5: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
7: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
8: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
9: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms svečiai 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club tik už 10 eurų 98 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių tik už 5 eurus 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas Erika vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
12: Radio stotis Relax FM.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Vero Cafe – kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
4: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic – komfortas ištisus metus.
5: Aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
11: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei

0: Pastik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina medūza.lt.

0: atsiuntų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39. O 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
6: Si, senjor, kolaukiu pagalbos studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
5: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 eurus. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį superrinkinį gauk už papildomus 70 centų.
9: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
10: Au, au!
9: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
11: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

12 minučių lieka iki vidurdienio, beveik įpusėjo šis sekmadienis, rugsėjo 27 diena. Džiugu, kad ir savaitgaliais klausotės mūsų grojamų dainų. Tikrai nemažai gerų dainų pasiklausėme laidoje geriausia diena, ji jau priartėjo prie pabaigos ir aš, Remigijus, su jumis jau atsisveikinu iki rytojaus. Net nebejoju, kad laidoje savaitgalio sarty taip pat bus pridėta savaitgalinė nuotaika palaikančių dainų, jas jums gros kolega Donatas. Relax.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Iš Panevėžio kilusi ultratriatlonininkė Alina Rancevė pagerino 20 gubo ultratriatlono moterų pasaulio rekordą. Jis startavo rugsėjo 4 dieną, o finišą pasiekė šiandien. Italijoje vykusiose varžybose Lietuvos atstovė nuplaukė 76 km, dviračių nuvažiavo 3600 km, nubėgo 844 km. Distancija Rancevė įveikė per 546 valandas 2 minutes 43 sekundes. Šiemet į privalomoje pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia Krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Šveicarijos rinkėjai šiandien referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko dešiniojo sparno populistinė partija, tvirtinanti, kad Šveicarijos vyriausybė per daug priartėjo prie Europos Sąjungos ir NATO. Priėmus referendumo siūlymą, Šveicarijos vyriausybei būtų uždrausta bendradarbiauti su bet kokiu aljansu, išskyrus grėsmės atveju. Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytuose siaučia galinga audra, sukėlusi potvinius Atlanto vandenyno pakrantėje, elektros energijos tiekimo sutrikimus ir susisiekimo trikdžius. Dėl stichijos atšaukta daug renginių bei per 1000 skrydžių, apie 2,5 tūkstančio skrydžių vėlavo. Niujorko ir Naujojo Džersio valstijose paskelbta nepaprastoji padėtis. Lietuvos rinktinė šiandien Kaune žais UEFA tautų lygos rungtynė su Azerbaidžano futbolininkais. Tuo tarpu vakar šioje lygoje sužaista 10 rungtynių. Keli įdomesni rezultatai. Ispanija 3-2 laimėjo prieš Angliją, Estija su Islandija sužaidė lygiosiomis 1-1, Kroatija 2-1 įveikė Čekiją, o Suomija 7-0 sutriuškino San Mariną. Šiuo metu šalyje 12-14 laipsnių šilumos, pajūryje 17. Šiandien be lietaus, vėjas nepastovios krypties, vidutinio stiprumo. Sušils iki 16-20 laipsnių.

Rugsėjo 27-ąją sveikinamės, puikų sekmadienio vidudienį, 7 minutės po 12, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis ir čia startuoja laida Savaitgalio surty. Na, laba visiems iš studijos tariu aš Donatas, bendrausime mes su šio puikaus sekmadienio metu, bičiuliai, klausysimės nuostabios pamėgtos muzikos, taip kad visus kviečiu jungtis, kviečiu šauniai praleisti šią dienelę. Be puikių dainų dar čia sutiksime ir sveikinimų laidą gerą progą, tiesa tai bus kiek vėliau, bet visą šį laiką aš lauksiu jūsų žinučių, galite, kad ir dabar parašyti mums apie gimtadienį, vardadienį ar kitą gražią sukaktį, kuri yra iškritusi šią rugsėjo 27-ąją jūsų artimų brangių žmonių gretose. Primenu, kad rašyti galite svetainėje relaxafm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Vincentas, Kovaldas, Daugilė, Damijonas ir Adalbertas šiandien švenčia savo vardadienius. Taip pat šiandien yra minima ir pasaulinė turizmo diena, apie kurią dar kalbėsim. Na, dabar kviečiu grįžti prie šaunios muzikos ir koks kūrinys laukia mūsų senas geras hiperbolės hitas išgalvotas gyvenimas. Prisiminkime.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
8: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
7: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
9: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
10: Esu varlėje.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Ponas Akmuo, akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
13: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
15: Sotelandų, okei, kol necentus.
16: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
17: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
18: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 22-28 dienomis su Ačiū kortele. Majonezas Hellmann's Original 3,99. Bulvių traškučiai Estrella 1,69 €. O perkant ar daugiau sultims, dėl alkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
19: Relaxa.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Klausau.
3: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
2: Ką?
3: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
2: Tai kodėl skambinat?
3: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
4: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
5: Įsikalk į galvą, paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl. Verta.

0: Du 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o daro mega 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
3: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
2: Nieko sau.
4: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
7: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Julieta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Julieta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
12: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
13: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
12: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
14: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoja parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
15: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
16: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės – tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės – tik 1,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
17: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje – paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
18: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
19: Relax FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Vilniaus ryto krepšininkai po pusvalandžio pradeda kovą dėl FIBA tarpkontinentinės taurės titulo. Finale Pekine vilniečiai susitiks su jungtine NBA G lygos komanda. Vakar rytą 77-70 laimėjo įtemptą pusfinalį prieš Boca Juniors iš Argentinos. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje Vilniuje vyks intensyvus kino filmavimo darbai. Europos rinkai skirta kalėdinė reklama, tęsiamas lietuviško vaidybinio filmo Sugauti vanagą, kelių serialų filmavimas. Be to, pradedamas filmuoti naujas Prime Video 4 dalių psichologinis trileris Sarek. Vilniaus kino biuras informuoja apie laikinus eismo ir automobilių stovėjimo ribojimus. Dešimtys tūkstančių žmonių išėjo į Madrido gatves protestuoti prieš Ispanijos būsto krizę, reikalaudami apsaugos priemonių nuomininkams. Protestas kilo reaguojant į dramatišką 87 metų moters iškeldinimą iš buto Madride, kuriame gyveno 70 metų. Augančios kainos ir būsto trūkumas stumia daugelį ispanų iš rinkos. Šalyje trūksta daugiau kaip pusės milijono būstų, daugiausiai Madride, Barselonoje ir Valencijoje. Iš Panevėžio kilusi ultratriatlonininkė Alina Ranceva pagerino 20 gubo ultratriatlono moterų pasaulio rekordą. Jis startavo rugsėjo 4 dieną, o finišą pasiekė šiandien. Italijoje vykusiose varžybose Lietuvos atstovė nuplaukė 76 km, dviračiu nuvažiavo 3600, nubėgo 844 km. Distanciją Ranceva įveikė per 546 valandas, 2 minutes, 43 sekundes. Šiuo metu šalyje 13-15 laipsnių šilumos, pajūryje 17. Šiandien lietaus nenumatoma. Rytoj taip pat be lietaus. Ateinančią naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 11, rytoj 17-21 laipsnis šilumos.

Aš 8 minutės po 13 šauniai sekmadienio popietė ir mes sveikinam visus, kas yra su relaksu, klausosi smagių dainų čia laidoje savaitgalio sorti. Šiandien yra rugsėjo 27-oji, šiandien minima pasaulinė turizmo diena, paskelbta į tokia dar 1979-aisiais, tą padarė Tarptautinė turizmo organizacija. Ir šią dieną siekiama visame pasaulyje paskatinti turizmą, užmėgsti kultūrinius ryšius, įvairiose šalyse rengiami festivaliai, organizuojami turistiniai maršrutai. Na, turizmas tai prasmingas ir sveikas laisvalaikio leidimo būdas, čia jau niekam senai nepaslaptis. Įtariu, kad didžioji dalis jūsų taip pat, bičiuliai, mėgstat turistauti, iškilauti, keliauti, ar ne, tai palinkėsiu visiems sėkmės, jeigu kaip tik šiuo metu tą darote, ar dar tik planuojate kažkaip smagiai turiningai praleisti šį sekmadienį. Nepamirškit geros muzikos, kurią ir toliau mėgausimės čia mūsų laidoje ir kviečiu pasiklausyti vienos iš šios savaitės relakso naujienų, Natalijos Bunkės naujas kūrinys Aš galiu.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Vynogiams 25% nuolaida. Tepamasis kremas Nutella 5,49. O sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
7: Klausau.
8: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
7: Ką?
8: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
7: Tai kodėl skambinat?
8: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
9: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Reklama.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Hallo. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
11: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi?
13: Ką? Vilnius laukiasi?
14: Vilnius laukiasi.
15: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
12: Nauja vieta gyventi?
15: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
12: Mokykla vaikams bus?
15: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
11: O žalia ten?
15: Ir parkai, ir takai šalia namų.
11: Ir bus kur apsipirkti?
15: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
15: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
16: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.

0: Reklama.
1: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
3: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
4: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
5: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
6: Hello. Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas. Komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
8: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais Ajot produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Per Rusijos atakas pastarąją parą visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, apie 60 sužeista. Ypač nukentėjo Odesos sritis, kur pataikyta į gyvenamą į namą, medicinos įstaigą, viešbutį, parduotuvę ir grūdų saugyklą. Iš viso Rusijos pajėgos paleido 170 šachet tipo smogiamųjų dronų, įskaitant 76 reaktyvinius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis stiprina gynybą ir šiuo metu perima 55% reaktyvinių šachet dronų. Rugsėjį jų buvo užfiksuota per 2700. Ukraina siekia ne žemesnio perimimo lygio, kaip kovojant su įprastais šachet dronais. Jų perimama daugiau kaip 90%. Šiemet į privalomoje pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Šiaurės Airijos teismas pirmą kartą po 28 metų leido surengti prieštaringai vertinamas probritiškų protestantų eitinės Portadauno mieste. Čia susirinko apie 2000 katalikų, siekiančių neleisti šioms eitinėms įvykti. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernemas paragino visas pusės išlaikyti rimtį, kad nebūtų sugrįžta į praeitį. Konfliktas tarp Airijos suvienijimą palaikančių respublikonų katalikų ir probritiškų unionistų protestantų Šiaurės Airijoje truko 30 mečius. Šveicarijos rinkėjai šiandien referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko dešiniojo sparno populistinė partija, tvirtinanti, kad Šveicarijos vyriausybė per daug priartėjo prie ES ir NATO. Priėmus referendumo siūlymą, Šveicarijos vyriausybei būtų uždrausta bendradarbiauti su bet kokiu aljansu, išskyrus grėsmės atveju. Šiuo metu šalyje 14-17 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma. Rytoj taip pat be lietaus. Ateinančią naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 11, rytoj dieną 17-21 laipsnis šilumos.

Tikrai labai smagiai leidžiame šį sekmadienį su šaunia muzika. Labas visiems, kurie galbūt tik dabar prisijungiate prie mūsų ir be abejo širdingi linkėjimai tiems, kurie su relaksu jau senai veikia kažką smagaus, galbūt poilsiauja ir turiningai leidžia šį šaunų sekmadienį. 8 minutės po 14 su jumis laida Savaitgalio sorti. Na, iš studijos visus dar kartelį sveikinu aš Donatas. Bičiuliai, primenu, kad savaitgalio mūsų programą sudaro ir laida Gera proga. Jis skirta, kaip žinia, sveikinimams. Ir mes dovanosime jūsų linkėjimus tiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną rugsėjo 27-ąją. Tai bus truputį vėliau. Na, o visą šį laiką aš laukiu jūsų žinučių, kuriomis galite pasveikinti, padovanoti savo linkėjimų, parašysite apie visas geras progas artimųjų gretuose šiandieną mums svetainėje relaxfm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijos.lt. Negailėkit gero žodžio, kaip žinia, tokie sveikinimai visada sulaukia malonaus aptarimo, ar ne, kur nors prie šventinio stalo, galima smagiai pasidžiaugti, prisiminti ir, kaip sakoma, yra ką papasakoti. Na, o mes netrukus pasiklausysim tikrai labai gražaus kūrinio, Giovanni ir Taja, jūra čia relaxe, visiems gražaus tolesnio laiko liekant drauge.

0: Reklama.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
6: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
7: Ką?
6: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
7: Tai kodėl skambinat?
6: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
8: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
9: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
10: Esu varlėje.
11: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
12: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
0: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Jūsk! Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per
1: relaxfm. Radijos stotis relaxfm.

0: Reklama.
1: Jūs! Švieži ir lietuviška?
2: Taip.
1: Be chemikalų?
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
7: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
8: Candy Minua. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
9: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets

0: super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
2: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
3: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta.
1: Gian, gaila.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Sasha Song, meilė gaudo.
0: Pirma vieta.
2: Skraida lėkštės į drugelę.
1: Gediminas Jokubauskas, kartas būn.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
3: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 3 valanda. Vilniaus ryto krepšininkai šiuo metu Pekine žaidžia FIBA tarp kontinentinės taurės finalą su jungtine NBA G lygos komanda. Apylingėse rungtynėse po 2 kėlinių 4 taškais pirmavo rytas. Per Rusijos atakas pastarąją parą visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 14 žmonių, apie 60 sužeista. Ypač nukentėjo Odesos rytis, kur pataikyta į gyvenamą į namą, medicinos įstaigą, viešbutį, į parduotuvę ir grūdų saugyklą. Šiemet privalomoje pradinė karo tarnyba papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Šveicarijos rinkėjai referendume sprendžia dėl siūlymo stiprinti šalies neutralitetą. Referendumą palaiko populistai, tvirtinantys, kad Šveicarija per daug suartėjo su Europos Sąjunga ir NATO. Tarpinės prognozės rodo, kad Šveicarijos rinkėjai referendumo siūlymą atmes. 10 000 žmonių išėjo į Madrido gatves protestuoti prieš Ispanijos būsto krizę, reikalaudami apsaugos priemonių nuomininkams. Augančios kainos ir būsto trūkumas stumia daugelį ispanų iš rinkos. Šalyje trūksta daugiau kaip 500 000 būstų, daugiausiai Madride, Barselonoje ir Valencijoje. Šiaurės Airijos teismas pirmą kartą po 28 metų leido surengti prieštaringai vertinamas probritiškų protestantų eitines Portadauno mieste. Čia susirinko apie 2000 katalikų, siekiančių neleisti šioms eitinėms įvykti. Konfliktas tarp Airijos suvienijimą palaikančių respublikonų katalikų ir probritiškų unionistų protestantų Šiaurės Airijoje truko 30 mečius. Lietuvos rinktinė šiandien žais UEFA tautų lygos rungtynės su Azerbaidžano futbolininkais. Rungtynės Kaune prasidės 16 valandą. Šiuo metu šalyje 14-17 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus nenumatoma. Rytoj taip pat be lietaus. Ateinančią naktį kai kur rūkas. Temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 11, rytoj dieną 17-21 laipsnis šilumos.

Yra 7 minutės po 15. Gero sekmadienio visiems, kas yra su relaksu tokiu metu. Mes tęsiam savaitgalio surtį mūsų laidą, kurioje ir toliau skamba ir puikia muzika. Čia buvo Enrique Iglesias, kuris džiugino tuos, kam prie širdies ispaniški garsai. Ne tik jais sulepinsime šios valandos metu, žinoma, daug puikios lietuviškos muzikos lydės mus ir netrukus prie jo sugrįšime, pasiklausysime atlikėjos Ievos Veri kūrinio Vėjai galvoj. Beje, šį dainai sekėsi ir mūsų top 15, kuris atsinaujino kaip žinia vakar, ir ši daina užėmė 15 vietą kaip savaitės naujieną. Jeigu bičiuliai negirdėjote top 15 vakar, tai primenu, kad jo kartojimas nuskambės ir šį vakarą po sveikinimo laidos. Gera proga, nepraleiskit dar kartelį pasimėgauti tomis dainomis, kurios šią savaitę sulaukė daugiausia jūsų palaikymo. Na, o balsuoti jau galite ir naujos savaitės tope apsilankę mūsų svetainėje relaxofon.lt.

0: reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 24-28 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 59. Silkiams ir krabų lazdelėms Viči 20% nuolaida. O malta kava Dalma ir Prodomo 5,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
3: Klausau.
4: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
3: Ką?
4: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
3: Tai kodėl skambinat?
4: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
5: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
6: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O

26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt. Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakarą nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

0: Natalija Bunker. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Nieko kito nelieka, šalia tokios puikios dainos, kaip visiems palinkėti gražaus tolesnio sekmadienio, labai tiems, kas galbūt tik dabar prie mūsų prisijungėte ir žinoma, širdingi linkėjimai tiem, kurie su relaksu jau senokai laiką leidžia šio sekmadienio metu kažką smagaus veikdami, tai jeigu šis sekmadienis dar ir paženklintas jūsų brangių žmonių šventėmis, pasveikinkit rugsėjo 27 kalendoriuje, praneškit apie gimtadienį, vardadienį ar kitą šaunią sukaktį jūsų brangių žmonių gretose. Sveikinsim vakare truputį po 18, na, o aš toliau laukiu jūsų žinučių su linkėjimais tiem žmonėms, kurie šiandien švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitas gražias sukaktis. Na, o muzikinė dalis netrukus mūsų bangomis priklausys Jūriui, jis pasidalins savo naujausią dainą Nieko nesakyk. Kiek vėliau šaunus trijo Rokas Jan, Monika Liu ir Vaidas Baumila mums primins gegužį. Dar su mumis bus žemaitukai Elvija, Natalija Bunkė, Akvilė, Kastytis Kerbedis ir kiti. Šauni kompanija tam, kad likti draugė, tai visiems linkiu gero klausimo, bičiuliai, ir kviečiu likti su mūsų radijos statime.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Jūs švieži ir lietuviška?
2: Taip.
1: Be chemikalų?
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
7: Klausau.
8: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
7: Ką?
8: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
7: Tai kodėl skambinat?
8: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
9: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
10: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės tik 3,39, o 360 gramų šviežiai pjaustytos kiaulienos nugarinės tik 1,75 €. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.

0: Reklama.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
0: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, 5,69. 51 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
0: Hanu.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
0: Ela.

Radijo stotis Relax FM. Relax.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
5: Relax FM.

Atlikėjame Lena ir jos daina šią naktį džiugino mūsų relaksę. 14 minučių likus iki 17 valandos. Beje, šiam kūriniui tikrai labai gerai sekasi ir mūsų top 15-uke. Milena su šia daina mūsų tope leidžia jau 8 savaitės. Ir tikrai labai labai rimta paraiška į auksines. Taip kad manau, jog šios atlikėjos gerbėjai tikrai bus gana aktyvus artimiausių poros savaitėlių metu ir balsuos palaikys šią dainą. Na, mūsų top 15-uke. Kaip ir jūs, bičiuliai, galite neįvertinti jums patinkančias dainas savo balsais, apsilankę svetainėje relaxafon.lt. Vakar, kaip žinia, atsinaujino top 15-ukas, būta pasikeitimų, kai kurios dainos šoktelėjo tikrai gana aukštai, nemažai naujienų pateko į topą, tai viską galite surasti mūsų svetainėje relaxafon.lt. Na, o mes keliaujame toliau jums su Kastyčio Kerbedžio hitu Mėlynakė.

Palengva įžengėme ir į vakarinę mūsų relakso programos dalį. 5:17 šalyje. Ir, bičiuliai, mes mažiau nei po valandos pradėsime mūsų sveikinimų laidą Gera proga, kurioje galėsite pradžiuginti artimuosius, draugus, kaimynus, visus tuos, kas švenčia šiandieną rugsėjo 27-ąją. Tai kviečiu prisijungti prie sveikintojų ir padovanoti linkėjimų, parašant mums svetainėje relaxafon.lt ar dovanojant sveikinimus iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Tęskime šį šaunų savaitgalį. Mūsų programa netrukus pasipildys Agnės Pulikytės kūrinių naktis. Kiek vėliau prie mūsų prisijungs ir grupė dar, bei primins seną gerą kūrinį Raudoni šermukšniai. Visiems gero klausimo ir gražaus tolesnio sekmadienio linkiu aš, Donatas. Būkime drauge.

0: reklama.
1: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

0: Reklama.
1: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
2: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai. Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

Adrina buvo relakso viešnia, savo kūrinius su gražinu, likus 15 minučių iki 18 valandos, kuomet startuos mūsų sveikinimų laida Gera proga, tuomet jau mes visi kartu bičiuliai viešėsime jūsų brangių žmonių šventėse, gimtadieniuose, vardadieniuose ar kitose šauniuose sukaktise. Sveikinsim dvi artimiausias valandas ir be abejo mėgausimės šaunę relakso muziką, taip kad tikrai kviečiu ir toliau likti įsijungus ir būti su mūsų savaitgalio asorti. Kuri tarsi puikiai nujausdama, jo kartėje mes link šaunių linksmybių, link sveikinimų groja kūrinį, be kurio neapsieina joks savęs gerbiantis vakarėlis. Juoda orchidėja ir MG International skamba čia.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida.
1: Septynios minutės po 18 valandos. Gero vakarėlio visiems, kas yra su relaksu šio sekmadienio metu. Kalendorija rugsėjo 27-oji ir mes švęsime gimtadienius, vardadienius bei kitą šaunią sukaktis, brangus bičiuliai. Čia geroje progoje 2 valandas sveikinsim. Tikrai daug laiko tam, kad kuo daugiau jūsų brangių žmonių pradžiugintumėm. Tai jeigu kažkas švenčia, nepamirškit jų, pasveikinkit parašydami mums svetainėje relaksafom.lt ar dovanodami linkėjimų per mobiliją programėlę Radijas. Gero vakaro visiems linkiu aš, Donatas, ir judėkim į pirmąjį gimtadienį, o bandau prisiskambinti gimtuvininkiai vardu Inga. Pusbrolis Alvidas su šeima siunčia gražių tokių muzikalių sveikinimų.
2: Alio.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Inga, jūs?
2: Taip.
1: Oi, koks ten malonu šurmulys aplink, jau gimtadienis įsibėgėja, švenčiamas ar ne, kaip sakoma, su kaupu.
2: Taip.
1: Na, bet ir mes, Inga, norim įsilieti ilgiausią metų linkė. Čia radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Taip, laida gera proga. Gavom žinių, kad gimtadienis puikus, nu va, tai norim palinkėti visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkvės, sveikatėlės tvirčiausios, kuo daugiau šaunių malonių su
2: jūsų gyvenime. Ačiū labai.
1: Ir te visi norai pildosi. Valio, Inga.
2: Ačiū labai, nustebino tikrai.
1: Na va, tai didelis vakarėlis ten pas jūs.
2: Nedidelis, šiaip, skanios pietos.
1: Supratau, nu nežinau, yra pusbrolis Alvidas su šeima, nėra, bet kad jis siunčia jums sveikinimą, tai faktas. Taip, linkėjimai širdingi. Sako, gyvenimas kaip simfonija, o gimtadienis aplodismentai. Tegul muzika skamba vis garsiau, linki visko paties geriausio, Inga.
2: Ačiū, labai super.
1: Na, bet tai kaip jaučiate šiandien? Kaip gimtuvininkė? Ant 10 balų, ar ne, kaip sakoma?
2: Ant 20.
1: O, dar smagiau išgirstėsi šitą. Nu, o ko norėt daugiau, ar ne? Brangų žmonės šalimais, kaip sakoma, visi visko gero linki, belieka tik tai laukti, kol išsipildys, ar ne, Inga?
2: Taip.
1: Tai mes palinkėsim širdingai, kad viskas pildytųsi ir jūs svajokite, visi jūsų norai tampa realybė. Valio dar kartelį.
2: Ačiū labai.

0: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
2: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 15 minučių po 18 tęsiam mūsų šauniosius sveikinimus. Čia relakso gera proga, kurioje ir toliau skamba aidi jūsų linkėjimai rugsėjo 27-ąją. Su gimtadieniu bandysime pasveikinti mylimą sesę Justiną. Apie jos gražią šventę mums pranešė Greta kartu su tėveliais, dovanojanti šaunių eilučių 19-ojo gimtadienio proga.
2: Alo.
1: Jo, sveiki.
2: Sveiki.
1: Justina, jūs?
2: Taip.
1: Klausykite, tai žmonės kalba, kad čia jūsų gimtadienis šiandien, ar ne? Galim sveikinti? Taip išeina.
2: Vakar buvo.
1: Ai, vakar buvo. Nu, klausykite, tai mes, kaip sakoma, pavėluotai, bet geriau vėliau negu niekada. Galim, ar ne, ilgiausių metų palinkėti, Justina?
2: Taip.
1: Nu, va, tai norim tą daryti širdingai. Čia radijos stotis. Laida gera proga, gavom žinių nuo Gretos sesės, kaip suprantu, ir tėvelių, kad čia gimtadienis puikus. Nu vat, tai mes šiandien sveikinam ilgiausių metų linkėdami į Justiną.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, smagu pasisvečiuoti, artimieji linki didelės sėkmės moksluose ir kad siektumėt savo užsibrieštų tikslų, visko paties geriausio siunčia radio bangomis. Nu vat, ir mes prisidedam.
2: Ačiū.
1: Tai kaip vakar gimtadienis, daug žinučių buvo su gimtadieniu atskriejusių?
2: Taip, labai daug.
1: Aha, tik spėk, ar ne, gaudyt visas, kaip sakoma, atsakinėt, aha. Socialiniai tinklai užė, nu va, Justina, tai ko dėmesio netrūko, ar ne?
2: Taip.
1: Nu va, smagu, tai mokslai šiuo metu pirmoje vietoje, ar ne?
2: Studentas, pirmas kursas.
1: Oi, tai klausykit, pats įdomiausias reikalas, ar ne? Pirmas kursas, viskas nauja, kaip sakoma. Čia dar ir gimtadienis, žodžiu, tikrai smagus rugsėjis. Tai, Justina, visko paties geriausio linkim ir mes. Te mokslai sekasi iš pėties, te jūsų svajonės pildosi viena po kitos, te nieko nestinga ir tariam didelį milžinišką valio su švente jūsų.
2: Actually.

0: Reklama. Renault.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Jūsk. Patikima kokybė už žemą kainą. Pas mus rasite platų baldų, čiužinių, tekstilės asortimentą ir dar daugiau. Sukurkite namus, kurie įkvepia kiekvieną dieną. Apsipirk ir jūs kelte.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Relax.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 25 minutės po 18, čia relakso gera proga, sveikinimams skirta laida, kurioje skamba ir nuostabus jūsų linkėjimai šalia puikios vakaro muzikos, ką tik mus džiugino Saulius Prusaitis. Na, o mes bandysime pradžiuginti Vaidotą gimtadienio progą, jį sveikina Donatas su šeima, visko čia prilinkėta šaunaus, toks smagus eiliuotas sveikinimas, būtų šaunu ir prisiskambinti bei padovanoti šias eilutės. Vaidotai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gimtadienis?
2: Ačiū, gerai.
1: Šurmulį girdžiu aplinkui, jau, kaip sakoma, riedot kažkur, ne, iš šventę ar iš šventės?
2: Ja, panašiai. Nu,
1: pasveikinti norim šiame taške ilgiausių metų, palinkėčiau radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Visko paties geriausio linki laida gera proga ir sveikatėlės ir džiaugsmo ir laimės, kuo daugiau šaunių staigmenų gimtadienio proga ir Vaidotai, kad visi norų išsipildytų. Valio, tariam.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, o viską inicijuoja Donatas su šeima, va, kas pranešė, kad pas jūs gimtadienis šaunus, linki, kad energija verštųsi per kraštus, visos bulvės pavirstų tik į cepelinus, kad rytas po šventės nebūtų kartus ir visos akimirkos virstų į gražius prisiminimus. Va, kaip čia surimuota viskas.
2: Viskas pagal mane.
1: Super, ar ne? Cepelinai ant šventinio stalo jau garuos ar garavo? Kaip čia pas jūs sudėliojusi šventė?
2: Bandysim iš Donato ir prašyt kažkaip.
1: Tai kas ten žino, gal jau ir tarkuoja, ar ne? Kaip tik šiuo metu, Vaidotai.
2: Reikia paklausti.
1: Tai kas čia pas jūs, čia kažkoks vakarėlis buvo, ar ne, ar keliaujat, dar tik ruošiatės, Vaidotai, kur čia vis užkūpom?
2: Ne, keliaujam į varžybą pažiūrėti.
1: Supratau, nu, smagiai klausykit, ar ne, čia visko šiam gimtadieniu reikia ir varžybų, ir gerų sveikinimų, ir smagu, kad gerų žmonių, ar ne, pilna, su kuriais smagu gimtadienį švesti. Nu, Vaidotai, tai gerų žmonių nestinga jūsų gyvenimo kelyje, bulvių pavirstančių į cepelinus taipogi, visko paties geriausio ir nuo mūsų, gero krepšinio, gerų varžybų ir te jūsų komanda ir jūs visuomet laimėtumėt su gimtadieniu.
2: Ačiū labai. Relax.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
5: Radio stotis Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 37 minutės grįžtame į Relaxo Gerą progą, sveikinimų laidą, kurioje ir toliau dovanojam jūsų linkėjimus, sveikinimus tiems žmonėms, kurie brangus, kurie švenčia šiandieną rugsėjo 27-ąją. Šeimyną sveikina Dainių 29-ojo gimtadienio progą. Sako, tegul šie metai atveria duris į naujas pergalės, o šalia visuomet būna patikimi draugai. Drąsiai siekit savo svajonių ir būkit laimingas. Žydrynė sveikina brangų vyrą Vaidą su 40-mečiu. Linki sveikatos, laimės, pinigų, didelių žuvų ir kuo mažiau priežasčių sakyti, no kiekgi galima. Tegul Švedija būna tik darbas, o namai ta vieta, į kurią visada norisi sugrįžti. Linki žmona, tegul žuvis pačios, kimbanka bliuko, o traktorius pagaliau pasiduoda ir leidžiasi sutvarkomas, nes šiuo metu panašu, kad jis yra svarbiausias šeimos narys. Būk sveikas ir laimingas, bei toks pats linksmas, linki mylinti žmona Žydrynė. Inga ir visa ledo rytulio draugų kompanija sveikina Olesę su gimtadieniu, linki visada išlikti tokiai linksmai, draugiškai ir pašėlusiai. O brolis Rokas, sesės ir tėvai sveikina Kamilę, kuri šiandien švenčia gražų jubiliejų. Linki ne tik ilgų metų, bet ir prasmingų dienų juose, tegul nestinga sveikatos, ramybės, meilės, draugų ir mažų kasdienių stebuklų, kurie gyvenimą paverčia ypatingų. Viso šio gėrio jums, Kamilė, jubiliejaus proga, linki mylinti šeimyną.
0: Relax FM.

0: Taip, gražus ruduo ir pas mus. Rugsėjo 27-oji Lietuvoje 15 minučių mus skiria nuo 19 valandos. Ir sveikinam širdingai šį puikų sekmadienio vakarą tos žmonės, kurie brangus gimtuvininkių gretose atrandame ir ponę Virginiją, ją jau bandau prisiskambinti. Šaunių gražių sveikinimų dovanoja savo žinutėje sesuo Inesa.
1: Klausau.
0: Virginija, sveiki.
1: Taip.
0: Linkėjimai širdingi, klausykit, tai čia šis savaitgalis jūsų gimtadienio paženklintas, ar ne? Galim pasveikinti ilgiausių metų palinkėti.
1: Nu, kas čia skambina?
0: Radijos stotis. O laida gera proga. Gavom žinių, kad likti gimtadienis. Nu va, smagu, tai norim ilgiausių metų palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės Virginija Begalinės. Kuo daugiau šios nuostabios šypsenos ir kad visi norai, svarbiausia norai, taptų realybę. Su gimtadieniu puikiu.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Tai va, gavom žinutę, nuo sesutės liktais į nesavardų, ar ne, kad gimtadienis?
1: Ai, aišku, taip, šaunuolis.
0: Tai va, sesutė sveikina, sako, tegul viduje visada liepsnoja žiburys, kuris jūsų vidinės svajones užkuria ir neša tik į priekį, su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū labai, ačiū, nu, įtėsim, ačiū.
0: Virginija, kloki dabar kaip gimtadienis, kaip šventė, ar daug gėlių, ar daug dovanų?
1: Taip, daug dovanų, daug gėlių.
0: O, kažkas ten pipsi, klausykit, tai čia gimtadienio proga, ar ne, jau, kaip sakoma, kviečia atgal prie šventinio stalo jūs.
1: Taip.
0: Nu va, smagiai švenčiat, daug mylinčių žmonių, tai palinkėsim, kad jų ratas tik taip plėstųsi jūsų gyvenimo kelyje, te nieko gyvenime nestinga Virginija, te pildosi, kaip ir sesė, sakė, čia visos jūsų svajonės. Valio, tarėm ir mes.
1: Taip, ačiū labai. Relax FM.

9 minutės tiek mus skiria nuo 19 valandos. Sugrįžtame į relakso gerą progą su jūsų linkėjimais, sveikinimais šio sekmadienio vakaro metu ir čia jūsų žinutės. Štai draugų kompanija Tomas, Mindaugas, Andrius ir Audrius sveikina Edviną gyvenantį Čikagoje. Linki, kad sveikatos niekada netrūktų. Taisant automobilius varžtai lengvai suktųsi, kad artimiausi žmonės su jumis Edvinai visada būtų. Audriaus sveikinimai skrieja draugams Aušrai ir Tadui Bartkevičiams vestuvių metinių proga. Jis linki šypsenos ir džiaugsmo, kurie lietusi per kraštus. Renata sveikina Linkuvos socialinių paslaugų centro ir visus Lietuvos socialinius darbuotojus su Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Tegul jautrio širdis nepavargsta dalindamos šilumą kitiems. Tomas, Eglė ir visi draugai sveikina Raselę gimtadienio metu. Linki nepamiršti savęs, dažniau palepinti ir išpildyti bent kelias seniai atidėliotas svajones. Linki stiprios sveikatos ir daug gražių akimirkų.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Smagiai tęsiam mūsų sveikinimus. Čia laida Gera proga. Antroji jos dalis prasideda. Antroji valandėlė. 6:19. Tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Gražaus vakaro visiems dar katelį labai norisi palinkėti. Šalia tokių šaunių dainų, kurios sudžiugina mus šią rugsėjo 27-ąją. Na, mes bandome pradžiuginti jūsų artimuosius mylimus žmonės, kurių šventės yra šiandieną, o jų, kaip turim garbės išgirsti, tikrai yra labai daug ir smagu visas jas minėti. Nuo sesers Daivos ir Tado dabar bandysiu perduoti gražių sveikinimų Vaidai gimtadienio proga.
2: Toto.
1: Vaida, sveiki.
2: Alo.
1: Sveiki, Vaida.
2: Labą dieną.
1: Kaip sveiki. Jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Jau ruošiasi gimtadieniai.
1: Verda
2: kepa.
1: Verda kepa. Oi, mes pačiu laiku, tai norim ilgiausio metų šūktelt gražaus gimtadienio progą. Čia radijos stotis. Laida kaip gera fainiai. Proga. Gavom žinių, kad šis sekmadienis šventiškas, tai Vaida ilgiausių metų linkim džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, ties skriejum ir šaunaus be abejo gimtadienio šventimo. Valio.
2: Ačiū, labai nustebinus.
1: Nu va, tai inicijuoja gi viskas, esu tie Daiva ir Tadas, va, kas pranešė, kad čia šventė nuostabi, linki Daiva mažiau streso, daugiau atostogų, pilnų kišenių ir visada geros nuotaikos su švente, sako.
2: Ačiū labai sesiai, nustebino, netikėjau tikrai, žinokit.
1: Didelis vakarėlis čia laukia pas jūs.
2: Ne, tik tai tai paminėjimas ir viskas rytoj darbus, tai nieka.
1: Supratau, nu bet šiandien jau visko pilna, sveikinimo ar ne?
2: Taip,
1: tikrai, daug. Ir,
2: tikrai taip.
1: Ir torčiukas bus, ir dovanos, ir komplimentai, visko.
2: Dar šiandien netgi ir vestuvių metinės 18 metų.
1: Oi, klausykit, nu, taip. Kuo vyras vardu?
2: Viktoras.
1: Viktorui irgi linkėjimai, sveikinimai, klausykit. Nu, tai čia ne vienas tortas, ar ne? Taip suprantu jau.
2: Vienas didelis tortas.
1: Na, švenčių sukurys. Tai kažkada savo laiku nusprendėt per savo gimtadienį, ar ne? Vestuvės atšokt, Vaida.
2: Taip. Na, va, gražu, taip, bet tu susipažinus per gimtadienį, tai tu ir gavus.
1: Nu, niekas nesupainios, kaip sako madatų, ar ne? Jau.
2: Vyrui lengviau atsiminti.
1: Taip, dvi kišenės ir du vokeliai, kaip sakoma, visada keliaujantys svečius, ar ne, Vaida?
2: Taip, labai šauniai.
1: Tai smagu, visko paties geriausio jum linkim, abiejų švenčių progomis ir toliau taip nuostabiai šipsokitės, džiuginkite aplinkinius, te šaunių saldumynų jūsų gyvenime nestinga, ar ne, kiek žinom, ir kaip čia buvo pasakyta, kuo mažiau streso ir kuo daugiau geros nuotaikos, Vaida. Valio.
2: Ačiū labai jums ir ačiū sesiai.

0: reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Devyniolika valandų ir 15 minučių. Smagiai sveikinam ir toliau šio sekmadienio vakaro metu. Šalia puikios muzikos dovanodami tiek daug šaunių sulinkėjimų, bičiuliai, daug švenčių ir skubame jas minėti. Dar vienas gimtadienis, priklausantis brangiai, mylimai mamai Erikai. Žinote, ją sveikina Justas. Šaunus linkėjimai nuo sūnaus. Bandom prisiskambinti, bandom ir šioje puikioje šventėje sudalyvauti. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia matyt ponia Erika, ar ne?
2: Taip.
1: Dienos karalienė, kuriai šiandien visi skambina, rašo ilgiausių metų linkį, taip reikia suprasti.
2: Nu, ačiū.
1: Na ir taip. Mes norim to pačiu reikalu patrukdyti, Erika, čia radijo stotis. Sveikinimų laida gera proga, pas jūsų svečius tekinį atbėgom, tik tai gavę žinių, kad šis sekmadienis šventė jūsų nuostabi. Taip, ponia Erika, ilgiausių metų norim palinkėti džiaugsmo, laimės, begalinės sėkmės ir visko paties geriausio, kas jūsų širdyje, kas norose tevirsta realybę. Valio, tariam širdingai.
2: Ačiū jums.
1: Nu vat, Justas parašė, kad pas brangė mylimą mamytę šiandien gimtadienis, linki daug sveikatos, laimės, gražių ir akimirkų ir kuo daugiau šypsenų. Tegul kiekviena diena būna kupina meilės, jaukumo ir džiaugsmo, linki jis su gimtadieniu tardamas.
2: Ačiū labai.
1: Nu vat, tai ponia Erika, turit šventę, kaip gyvuojat?
2: Turim, dirbam.
1: Darbuojatės, ar ne? Nu, va, klausykit, taip. Kaip čia. Bitutė į darbininkį mes prisiskambinom. Tai, bet darbe niekasgi netrukdo, ar ne, rinkti sveikinimus, linkėjimus? Matyt, kad...
2: Nu, netrukdo, šiuo momentu tikrai ne.
1: Bendradarbė irgi sujūdė, ar ne? Jau,
2: žodžiu,
1: negaili. Nu, va, smagu. Tai, kada vakarėlis? Po darbų?
2: Po darbų rytoj.
1: Bus, kaip sakom, ar ne, atsiimta su torčiuku, su kavute, su dovanomis, su gėlėmis ir viskuo, kas dera prie šio šaunio šventės. Nu va. Tai gerų darbų, ponia Erika, šaunių žmonių aplink, te net stinga, te jūsų ir toliau šį puikį šilumą spinduliuoja ir džiugina visus. Tegul kiekvienas linkėjimas pildos, jo svarbiausia, jūsų svajonės tampa realybė. Valio dar kartelį su gražia švente.
2: Ačiū jums, ačiū.

0: Спермавета.
1: Некогда, присеку некогда, не палайсу.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: 19:00 ir 26 minutės. Tęsiam mūsų šauniuosius sveikinimus šio puikaus sekmadienio vakaro metu, bičiuliai. Toliau dovanojam jūsų palinkėjimus. Ir dabar bandysiu prisiskambinti Ovidijui, geram draugui, kuris sveikina Virginijų Sirmą Melitą ir Milėją. Puikaus gimtadienio proga draugui šiegi tikrai nepagailėjo gražių linkėjimų, kuriuos ir pabandysim padovanoti.
1: Klausau.
0: Ovidijau, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Smagu, kad prisiskaminom, kaip gimtuvininkas laikosi, kaip gyvuojat.
1: Gerai.
0: Švenčiat, ar ne?
1: Aha.
0: Nu, tai jo video mes į šventę norim užsukti, šiek tiek patrukdyti ir ilgiausių metų ištarčią radijos stotis. Laida gera proga, gavom žinių, kad jūsų šventė Virginijus ir Melita ir Milėja pranešė apie tokią šaunę gimtadienio šventę. Linki stiprios sveikatos, sėkmės darbuose ir daugiau laiko tam, kas džiugina, kad šalia būtų savi žmonės, netrūktų gerų kelionių, smagių susitikimų ir progų pasijuokti iki ašarų. Jeigu metai prideda tik patirties, o jaunatviško užsidegimo niekada nepritrūks tavo video su gimtadieniu, sveikina jie.
1: Ačiū, ačiū.
0: Na va, tai švenčiat?
1: Taip.
0: Su draugais ar
1: švenčia,
0: su
1: artimaisiais?
0: Kaip čia dėliojasi šventė pas jūsų?
1: Nu, taip, ir su draugais, ir su artimais.
0: Ai, tai neblogas baliukas, ar ne, čia sekmadienį klausykit. Nu, smagiai, smagiai, reikia švesti vieną kartą metuose, ar ne, kodėlgi ne. Tai jau video sveikinimų, linkėjimų netrūksta jau šiandien matyti.
1: Ne, netrūksta tikrai.
0: Nu va, kaip smagu klausykit. Tai palinkėsim, kad ir toliau gerų linkėjimų būtų su kaupu. Šaunų žmonės jūs suptų ir be abejo, te nestinga visko, ko čia prilinkėjo šitą ketveriukę. Te pildosi visos jūsų svajonės su video su gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: progą. 20 minučių mus skiria nuo 20 valandos. Sugrįžtame į relakso gerą progą, dovanodami jūsų palinkėjimus, jūsų šauniosius sveikinimus šio sekmadienio vakaro metu ir skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių. Lina, Darius, Mantas ir Gavija sveikina brangų Marių su gimtadieniu, linki, kad gyvenime netrūktų gerų žmonių, smagių kelionių, netikėtų nuotykių ir progų nuoširdžiai pasijuokti. Senelį Robertas ir Emilija sveikina Jūratėlę su gražiu jubiliejumi, linki daug šviesių jaukių dienų, svarbiausia tvirtos sveikatos ir geros nuotaikos, bei kuo daugiau laiko savo su mylimais žmonėmis. Žmona Rasa, sūnus Mantas ir Viktoras su šeimomis sveikina brangų Algirdą gimtadienio progą. Linki sveikatos, geros nuotaikos ir kuo daugiau gražių progų pabėgti nuo kasdienybės. Tegul darbuose netrūksta sėkmės, o namuose jaukumo. Dukros Rūta ir Inga su šeimomis sveikina mamą Editą. Mielą mamą, tarė jos, linkime, kad gyvenime niekada nestokotum šypsenų, nuoširdžių žmonių ir gražių atsiminimų. Tegul sveikata leidžia keliauti, atrasti naujas vietas, mėgautis viskuo, ką dovanoja likimas ir be abejo šauniais anukėliais. Giedrė, Lina, Paulius ir Jokūbas sveikina brangę kolegę Vilmą su gimtadieniu. Linki daug sveikatos, meilės, ramybės ir mažų kasdienių džiaugsmų. Tegul pirmadieniai negazdina, tegul viskas sekasi su vėjeliu. Tegul ateinantis metai būna dosnus, geromis naujienomis ir maloniais susitikimais, linki mylintis kolegos.

Taip ir mes smagiai su šypsenomis veide palydėme šio sekmadienio sveikinimų laidą Gera proga. Dėkui bičiuliai visiems, kurie taip gausiai sveikinote, kurie dovanojate savo linkėjimus. Tikrai daug švenčių aplankėme ir šio sekmadienio vakaro metu rugsėjo 27-ąją. Ir jeigu taip nutiko, jog kažką praklausėte, galbūt norite pasidalinti linkėjimais su artimaisiais, dar kartelį pasidžiaugti visais sveikinimais, tai šios laidos įrašas netrukus bus pasiekiamas svetainėje relaxafon.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus galite lengvai atrasti ir per mobiliją programėlę radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, linkiu gražaus tolesnio vakaro su mūsų programa, o jos metu kitą valandą čia nuskambės šio savaitgalio top 15 kartojimas. Praleiskite artimiausią valandą su geriausiomis lietuviškomis dainomis, kurios šią savaitę gavo daugiausia jūsų balsų. Gražaus vakaro, susigirdėkim jau rytoj, tad linkiu ir sėkmingos artėjančios naujos darbo savaitės. Iki ryto.

0: Relax FM eteryje populiariausių lietuviškų dainų apžvalga mūsų programoje Top 15. Į šią muzikinę kelionę kviečiu aš Rolandas. Šią savaitę 5 naujienos jūsų dėmesiui. 2 kūriniai kyla aukštyn, 8 dainos leidžiasi žemyn. Vieną dainą mes išventinsime į mūsų auksinių dainų sąrašą. Top 15 ir pradėkime nuo naujienos. Praėjusią savaitę mūsų eteryje debiutavusi daina Ieva Veri ir jos kūrinys Vėjai galvoj.
1: 15 vieta. Top 15 naujiena.

0: 14 vietoje atsiduria Auksė su kūriniu Gėlės, net šešiomis pozicijomis žemyn pasislenka ši daina. 13 vietoje turime antrąją savaitės naujieną, ji priklauso jaunosios kartos atlikėjui Roku Jan, kuris sugrįžta su kūriniu Sudeginai. Tai daina apie vidinį lūžį, stiprius išgyvenimus ir žmogaus transformaciją. Istorija apie būseną, kai patirtas emocinis gaisras pakeičia žmogų taip stipriai, kad į ankstesnę savo versiją jau nebeįmanoma sugrįžti.
1: 13 vieta. Top 15 naujiena.

0: Natalijos Bunkės daina Norai atsiduria ant 12 laiptelio, beje savo gerbėjus Natalija Bunkė nudžiugino ir dar naujesnių kūrinių pavadinimu Aš galiu. Daina šią savaitę pirmą kartą sugrojo mūsų eteryje, na ir jau kitos savaitės metu galėsite už ją balsuoti ir be abejo šį kūrinį palaikyti. Priartėjome prie 11 pozicijos, vienu laipteliu žemyn krenta Milena ir jos kūrinys šią naktį, kuris beje mūsų tapė yra jau 8 savaitės, tad visai netoli tapimo auksinę dainą yra šis muzikinis kūrinys.
1: 11 vieta.

0: Geras, bet nelaimingas, taip vadinasi dešimtoje vietoje esantis Gabetos kūrinys, o mes priartėjome prie trečiosios savaitės naujienos. Projektas Menulio fazė, kuris savo kūryboje jungia pop muzikos, roko ir alternatyvios muzikos elementus, jie pristato dainą Ratilai. Na, jeigu nebūčiau girdėjęs anksčiau šios dainos, pagal pavadinimą spėčiau, jog tai turėtų būti kažkoks folkloro kūrinys, bet taip toli gražu nėra. Netrukus galėsite dainą išgirsti patys, įvertinti, na ir jeigu patinka, balsuoti relaxfm.lt.
1: Devinta vieta. Top 15 naujienų.

0: Šis Roko ir Lauryno kūrinys sujaukė į mane, mūsų top 15 išbuvo 10 savaičių ir dabar duetą galima sveikinti. Pirmoji Roko ir Lauryno daina tapusi auksiniu Relax FM kūriniu. Visos dainos, kurios 10 savaičių išbūna, galiausiai pasimatuoja auksinę karūną. Jeigu jūs norite, kad ir jūsų daina favorite tas 10 savaičių išsilaikytų, be abejo, nepamirškite balsuoti, balsuoti skatinkite ir savo draugus. Septintoje vietoje šią savaitę Jessica Shy ir Igoris Kofas bei daina Kas Kaltas.
1: Septinta vieta.

0: Vienas iš nedaugelio šios savaitės kūrinių palipėjusių aukštyn, tai Lady Caramel daina Niekada. Šis kūrinys pasakoja apie neišbaigtas svajones ir iki galo neišgyventas akimirkas, kurios palieka tuštumą. Keliamės prie penktosios pozicijos, daina, kuri gan ilgą laiką leido pirmojoje to 15 pozicijoje. Dvi nuostabios grupės, grupė Du Karolis ir Donatas bei Patruliai ir jų atnaujinta gimtadienio versija.
1: Penkta vieta.

0: Elvijos Bicevičiūtės su naujausia daina Audra šią savaitę ketvirtoje vietoje. O kas karaliavo mūsų tope prieš metus? Prisiminkime.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.
1: Trečia vieta.

0: pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
3: Relax FM Top 15.
4: Atidarome lyderių trejetą ir metas paskutiniai šios savaitės naujienai. Aukščiausiai trečiojoje pozicijoje šį kartą debiutuoja Gian, kuri pristato naują kūrinį Gaila. Nors Gaila pasakoja apie meilę ir jos pabaigą, vizualinė kūrinio istorija gerokai nutolsta nuo įprastų romantinių vaizdinių. Vietoje santykių dramą iliustruojančių scenų žiūrovas atsiduria regbio aikštelėje, kur netrūksta fizinės jėgos, intensyvaus kontakto ir tikrų emocijų. Šios dienos vaizdo klipą atrasite svetainėje relax.fm.lt.
0: Trečia vieta. Top 15 naujiena.

0: Natalija Bunkė. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Metas sugroti kūrinį, kuris šios savaitės metu susirinko didžiausią kiekį jūsų balsų. Į pirmąją vietą pasislenka Gediminas Jakubauskas ir jo naujausias kūrinys Kartas būna. Jeigu ši daina jums patinka, nepamirškite jos palaikyti ir kitos savaitės metu. Nuo to pačiu ir kitos lentelėje esančios dainos, na ir pretenduojančios naujienos irgi tų balsų tikisi. Balsuoti kviečiame nuo pirmadienio iki penktadienio mūsų svetainėje relaxfm.lt. Aš Rolandas atsisveikinu bei palieku jus su pirmąją poziciją. Jūsų dėmesiu Gediminas Jakubauskas. Iki.

0: hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt.
1: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Atlanta, paleist negaliu. Agnė Puleikytė, Naktis.

Natalija Bunker. Aš galiu. Gabrielius Vagelis nubučiuota. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Relax FM Top 15.
0: Trečia vieta.

0: pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
3: Relax.

к волшебному с. Бандисим бе кортум мус повиди, как прибегсим на крунтус. Galėsime naktiškai suklausytis, tau atidaviau raktus. Nuo spinos, kuri krūtinį slepias, sudėliokime taškus.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Relax FM Top 15.
0: Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: viskas bus gerai.
1: Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Gian, gaila. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Skraida lėkštės į drugelę. Gediminas Jokubauskas, kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Kalbam apie kiną.
1: Normaliose šalyse prezidentas nėra jokia šventa karvė, kurio negalima kritikuoti ar net iš jo pasišaipyti. Kartais satyrikų kirčiai būna labai skaudus ir nemalonus. Nepaslaptis, kad ir dabartinis Amerikos prezidentas su žiniasklaida nelabai sutarė, o ir pramogų pasaulis jam negaili kritikos. Bet ne apie poną Trumpą yra serialas, apie kurį šį kartą pakalbėsime. Jis vadinasi President Curtis ir tai yra animacinė juodoji fantastinė komedija apie išgalvotą prezidentą Andre Curtisą, kuris yra juodaodis, buvęs desantininkas ir tapo svarbiausiu žmogumi Žemėje. Kompanija jam palaiko ekstravagantišką Baltųjų rūmų personalo vadovę ir kiek priplaukęs apsauginis. Ir šis aldi trijulė bando išaiškinti tam tikras sąmokslo teorijas, kurių Amerikos istorijoje tikrai netrūksta. Jie leidžiasi į Bermudų trikampį ir ieško ten kalėjimo, kuriame yra saugomi ateiviai. Aiškinasi, ar amerikiečiai tikrai nusileido mėnulyje ir taip toliau. Žiūrint šį keistoką serialą susidaro įspūdis, kad jo kūrėjai tikrai mėgsta žolytę, nes psichodelikos jame tikrai netrūksta. Ir šis serialas, kurį rodo HBO, gal ir nėra kiekvieno skonio.

0: Sveiki patarimai.
1: Nemažai gerų filmų ir serialų yra prasidėję nuo to, kad pagrindiniai veikėjai padaro kokią nors vieną lemtingą klaidą, pasuka ne tuo keliu, kuris labai greitai virsta šunkeliu. O po to įvykiai pasisuka taip, kad tenka labai stipriai suktis iš sunkios padėties ir dažnai nauji sprendimai situaciją dar labiau pablogina. Panašiai prasideda ir serialas Big Mistake, kurį galite pažiūrėti platformoje Netflix. Aplinkybė susiklosto taip, kad du jauni žmonės įvykdo jų manimų nedidelę vagystę, kurios niekas neturėjo pastebėti, bet nutiko taip, kad pavogtas daiktas kai kuriem labai svarbiem žmonėm turi labai didelę vertę ir jie nori jį susigražinti. Vagišiai yra gerbiami žmonės, tai yra brolis ir sesuo, kurių vienas yra bendruomenės pastorius, o kita pradinių klasių mokytoja. Jie pakliūna į labai keblę situaciją, nes neįsivaizduoja, kaip reikia tvarkyti reikalus su rusų, o po to brazilų ir italų mafijomis. Serialui kažkiek prieskonių prideda ir tai, kad pagrindinių veikėjų asmeninis gyvenimas yra ganėtinai komplikuotas, o jų labai valdinga ir ambicinga mama pretenduoja į miestelio merės ir reikalauja visokeriopos pagalbos ir paramos. Žodžiu, košės, kurią reikia išsrėpti, tik daugėja ir kol kas serialas sustojo tarpinėje stotelėje ir norint viską išsiaiškinti, reikės laukti naujo sezono. Netflix patvirtino, kad jis tikrai bus.